cachorro quente, na ponta, na coroa, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta